se, ne daj se Ines, ne daj se generacijo moja. Preslušajmo opet one stare ploče i sjetimo se onih dana kad smo se smijali životu i rugali mu se u lice. Kao da nas vrijeme neće potrošiti do danas. Kao da će nas zaobići na neki način. Ne daj se Ines, ne daj se godinama. I ova pjesma poprima sasvim drugačiji zvuk. Ne možeš je staviti u stari gramofon kao nekad. Ne možeš je ogrebati iglom kao nekad. Ali je ipak možeš osjetiti, ako želiš, Ines, ne daj se.

Rosa, you need to see. Izašao sam na ulicu, oko mene su bili samo prokriti zidovi. Nisam pogledao nebo jer sam znao

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

0: Akcija Udimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Via Cala razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

7.25, dobro jutro, dobro došli na 954 zajedno s menom, malo sam marendo prije, priznajem, ne bi li se jače, energičnije krenilo u današnji dan. Evo nas treći dan, 7. mjeseca, lagano se zagrijamo, večera za Jovanotija. Nažalost, hrvatska nogometna reprezentacija nije uspjela pobijediti Portugal. Meni je to onako bilo odmah Portugal, pa onda poslije toga Španjolska. Ako to jedno i drugo pobijedimo, do vrha. Ali nažalost, evo, tako kako je, čitam ovdje da je neki čip u

Osjetljivo počeći od nogometaša pa nadalje. Tako da čestitke hrvatskoj reprezentaciji na požrtvovnosti, borbi i svemu što je bilo. A lopta je, kako se kaže, okrugla. Vidit ćemo dalje da li će nam jeniti, što bi se reklo, taj interes za nogometom. Još jednom David Bowie, Rebel Rebel, 7.27, dobro jutro.

0: Danas drugi dan da kombi Energotehnik sa zagrebačke registracije na kraju Emove, parkiranje na pola ulice. Onako, baš zanimljivo, došli su nešto odraditi i baš i briga za bilo kog drugog, osim da oni parkiraju svoj veliki kombi na mjesto kojem kao neće platiti, a to što su zagradili pola ceste da se ne može ni prolaziti s tom baš i ništa. Ako ima neko iz ono i DSS da sluša, neka odu tamo barem neku kaznicu, evo, to bi bilo fair, da ne ispada da sad nešto prijavljamo anonimno ove one, ali to mi sad već ide na živice drugi dan za redom. Do pola ceste, tamo na kraju Emove, zapravo nije baš kraj Emove, ali skretanje dole. Jutros kamion Herkula ne, koji išao zalijevati, nije mogao proći, nego su morali ići naokolo i sve zajedno. 7.31, dobro jutro sa 954.
1: Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
2: Prije nego što zasije arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
3: Vidimo se u kinu Vali!
4: Lisijanum Art Festival. Turistička zajednica općine Ližnjan poziva vas na koncertne večeri vrhunske klasične glazbe u sklopu Lisijanum Art Festivala. U nedjelju 5. srpnja u 21 sat u crkvi Svetog Ivana Apostola u Valturi nastupa harmonikaš Krištof Polnik. Ulaz na sve koncerte je slobodan. Dobrodošli na Lisijanum Art Festival. Organizator je turistička zajednica općine Ližnjan uz pokroviteljstvo općine Ližnjan.
5: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
6: O nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An evening with John Legend.
7: All of me loves all of you.
6: 4. srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulazi se već od 49 eura na up.

Sve što trebate za dom sada na velikom sniženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.

Da, moj I want to break free, dva put je dva put, to kaže i on, ali baš i ne. Dakle, 7.38, neko nas, čitam ovdje naslov, sunce će jednog dana umriti, a James Webb otkrio što slijedi možda nakon toga. I to sad, u stvari, znate i sami da sunce neće sad umriti, osim ako ga neko ne ugasi, da mu recimo zavrne plin, kao što to rade dole na Bliskom istoku ili neki od tih zemalja oko Rusije i to sve zajedno. Kad ono za 5 milijardi godina, to je u stvari dosta brzo ako ne pratite kako vrijeme brzo prolazi. Ne? Ako pratite, onda nikad proći tih 5 milijardi godina. Tako da, kad se matična zvijezda kao ugasi, kao ono, James Webb je vidio da ti planeti brižni i dalje ostaju, ali on je najveći, naravno, ostaju oko svoje ugasnule zvijezde i čekaju valjda nešto da se dogodi od ovoga Kodaka pa do Hodaka i ostalih. A šta ćete da... Dobro, zanimljiv naslog, definitivno i zanimljiva radnja za 5 milijardi godina. Da vidimo šta se ovdje događa. Možda Godoa čekaju i ovdje, samo malo. Pretežno sunčano danas sredinom dana i poslije podnju goriju neka kišica, slaba do umjerena na poznatim lokalitetima, možda i jaka bura, sjeverozapadnjak ove one, do 32. Danas 24 smo u ovome trenutku momenta, ugodno je u Istri, a i lipo je u Istri, tako da ako ste negde daleko i slušate sada na streamu, pasajte na kafe, nemojte potreća zamiriti, ali svakako pasajte. Šta se još nuđa da vidimo, stiže, to je već prošlo, ništa, žena, ova gospođa koja je unucima napravila bazen i stavila ga na sred cesta u Zagrebu, u Dubravi, kaže nema mjesto u dvorištu, tako je, ako nema mjesto u dvorištu, a vama treba bazen, dok vam djeca ne odu na ljetovanje, onda lagano, ali nije ni mali taj bazen, izgleda mi onako brat bratu, da bi mogao biti bazen tu recimo, neki 3 metra minimalno, a ovdje jedno 7. Jedan, to je, znači, ako je ovo metar i po, 2, 4, 2, 4, 6, 8. 8 puta 4. Brat bratu bih rekao ovako da je. Evo, to su neki stupovi, nosači, ove one. Recimo da je svaki na 2 metra. Metar i po najmanje, ali to, ili koliko je to, 3, 6 puta 3 ili 8 puta 4, evo to je. Ali uglavnom bazenu A je tu, sa svim ostalim potrebnim stvarima, sad ne znam da li se svi mogu kupati ili ne, ali je to tako. Zadnji dana kad smo već kod mora, čitam da je nastala frka na ulazu u Montperin, dole u kamp, jer se odjedanput zabranilo ovima domorocima koji su tamo da i oni ulaze s autima, jer tamo se u stvari morate vani parkirati, pa onda malo pješke ove one. E sad, ne mogu ni domoroci više ulaziti i nekakve promjene su naratnije se možda malo i prečeralo sa svime i s jedne i s druge strane, ali kad su ljudi nezadovoljni, onda to selo krene i selo svašta priča. Tako da ćemo vrlo vjerojatno i tu priču čuti i dalje. Šta bih htjeli slušati nakon ovog Johna Legenda, to je šta bih htio slušati ja, a onda će se to sigurno svidjeti i vama, jer mi smo tu negdje generacija, bar po glazbi. Jamie je ovaj, možda, evo, jedna stereotipna pjesma, a nije loša. Pozdrav mojim prijateljima u New York Timesu, hvala lipa, pa sajte još jedno.

Mislim da će včerašnja utakmica biti meta govora, rasprave i svega ostaloga dugo, dugo iza nas, bar do sljedećeg svjetskog nogometnog prvenstva ili barem onog europskog, da se malo primirimo i da vidimo kako to da smo izgubili dva gola, tek tako, ničim izazvani. I s tim čipovima, loptama, glupostima. Ecco ga. Sal da Vinci, per sempre sì.

Ah.

Pozdrav svima, ja sam Moris Orbanić, pijam na istrovenetskom narječju pjesmu Niente no val senza di ti.

Pozdrav svima, ja sam Moris Orbanić, pijam na istrovenetskom narječju pjesmu Niente no val senza di ti. Radio Maj.

0: Trećeg dana Pufa u INK s početkom u 20:30 nastupa češki ansambl s predstavom Jebeno prekrasno proljeće. Na sceni se plesom inscenira priča o rođenju, o tijelu unutar tijela, o vrištećem šaptu i zvukovima koji oblikuju prostor. To je priča o krugovima koje treba proći kako bismo ponovo pronašli sebe. U kazalištu Dr. Inat u Rojcu u 22 sata slijedi izuzetno energičan i zanimljiv performans Sama Nataše Milojević iz Beograda. Tijelom i zvukom umjetnica se bavi temama usamljenosti i opraštanja od prijatelja koji odlaze dok ih mi ispraćamo u bolji život. I za kraj trećeg dana Pufa, poznata pulska koreografkinja i modna dizajnerica Marina Štembergar u Art Parku u 23 sata priređuje modnu reviju Funky Patchwork Pitchwise. Očekujte neočekivano.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose pune burritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: 954 FM.

0: Radio Maestral.
1: Vole mladi, to vole obitelji.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.
0: Slušate vijesti Radio Maestrala.

0: Reka sam Gogu, krenit ću na vrijeme, pa kut puklo na puklo. Dobar dan, dobrodošli u prvi jutarnji vijesti Radio Maestrala. Hrvatska nogometna reprezentacija, nažalost, nije se uspjela plasirati osminu finala svjetskog prvenstva nakon poraza od Portugala 2-1 golom u četvrtoj minuti nadoknade. Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, izjednačio Cristiano Ronaldo u 68. Iz kaznenog udarca da bi pobjedu Portugala osigurao Giancarlo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. U zadnjim sekundama susreta Guardiola je zatresao portugalsku mrežu uz erupciju slavlja, ali pregledom VAR-a ustanovljeno je kako je asistent Pašalić bio u zaleđu. Portugalci će u osmini finala igrati protiv Španjolske koja je savladala 3-0 Austriju. Tako da evo, jeba vas VAR i čipovi u lopti. I dok je većina saborskih zastupnika gledala nogomet, nekolicina ih je do 2 ujutro raspravljala prijedlog kluba Možemo za osnivanje istražnog povjerenstva o poslovanju Poliklinike Medical sa HZZO-om i nadležnim državnim tijelima za mogućim nezakonitostima u ugovaranju i financiranju dijagnostičkih zdravstvenih usluga. Povjerenstvo bi za cilj imalo utvrditi razloge dugotrajnog izostanka ulaganja u 5 CT uređaja u javnom zdravstvu i je li pri tome bilo nezakonitosti zlouporabe položaja ili sukoba interesa. Vlada je prijedlog odbacila, ocijenivši ga neprihvatljivim zadiranjem u nadležnost tijela kaznenog progona. Iz vlade su naveli da je pitanje utvrđivanja postojanja sukoba interesa uređeno posebnim zakonom, te da za to postoji neovisno tijelo, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Prijedlog je predstavila Ivana Kekin koja je poručila zastupnicima da im je dužnost rasvijetliti činjenice o jednom od najdugotrajnijih i najskupljih poslova u hrvatskom zdravstvu.
1: Ako je kolege u proteklih 20 godina sve bilo zakonito, racionalno, u interesu pacijenata, ako vi kao izvršna vlast nemate što skrivati, onda je svima nama i vama u interesu da otvorimo te dokumente, da postavimo ta pitanja, da pitamo sve odgovorne koji su u tome sudjelovali i shvatimo sve o tom slučaju. Ali također, kolegice i kolege, ako nije bilo u javnom interesu, ako su se odluke donosile bez analiza, bez ekonomske opravdanosti, bez jasnih i transparentnih ugovora, tek tada nam je u interesu, vama je u interesu, vama je u interesu, da ustanovimo što se dogodilo, zašto se dogodilo, tko je odgovoran, kako da to popravimo i kako da nam se ne dogodi ponovno. Gotovo 50.000 ljudi svojim potpisom traži ovo istražno povjerenstvo. Traži da kupite PCT aparate i traži da prestanete isplaćivati milijune Medicolu. I zato, još jednom vam kažem, sutra u 10 nećete glasati protiv prijedloga Možemo ili oporbe, nećete glasati za HDZ. Glasat ćete o tome da li građani Republike Hrvatske imaju pravo znati kako se upravljalo zdravstvenim sustavom i kako se upravljalo njihovim novcem.

0: Nakon toga je slijedila rasprava, oporba posebno spornim ističe to što je Medikol zakupio prostor u KBC-u Rijeka bez javnog natječaja, na što je ukazala i državna revizija.
1: Kako tumačite da u taj sustav u proteklih 10 godina, ako ga devastiramo, uloženo rekordnih 3 milijarde eura, a da je proračun ove godine rekordan iznosi 8 milijardi eura? Rastumačite mi tu vašu matematiku i način na koji mi to sustav javnog zdravstva devastiramo.
2: Izvolite odgovor.
3: Kolega Herman, čak i da zdravstveni sustav genijalno funkcionira i da ste uložili 100 milijardi, a ne 3, i dalje javnost ima pravo pitati što je s ovim milijunima. I nije jasno zašto vi odbijate dozvoliti da se čuju odgovor.
2: Hvala vam lijepa.
4: Ja ću napomenuti da je javno objavljeno da je bivši ravnatelj HZZO-a Tihomir Strizirep potvrdio da je HZZO odbijao bolnicama nabavu 5CT uređaja zbog ugovora po kojem će tu mrežu razvijati Medikol. Taj ugovor nitko nije vidio. On je koruptivan u svojoj tvorbi i najveći problem ovog slučaja nisu zapravo zdravstvene politike, već pitanje kaznene istrage. 15 godina USKOK i DORH vode nekakvo istraživanje, rezultati nisu poznati. Ne zna se je li USKOK išta istražio ili nije. I to je razlog zašto moramo osnovati ovo povjerenstvo, da vidimo kako institucije ne funkcioniraju, zna se zašto.
2: Kolegice Orešković, ako nešto nazivate koruptivnim, dužni ste podnijeti kaznenu prijavu. I to valjda znadete kao odvjetnica. Pa vas molim da to učinite.
0: Dakle, na poziv ministrice zdravstva, naše gore list Irene Hrstić, da sva saznanja o nepravilnostima, ako ih imaju, prijave nadležnim tijelima, SDP-ova Mirela Ahmetović je odgovorila da je državni glavni odvjetnik prema Zakonu o kaznenom postupku dužan reagirati na svaku informaciju o mogućem kaznenom dijelu bez čekanja na prijavu građana. Rasprava i replike nastavili su se u istom tonu, pa čujemo i počujemo sabor jučer, rasprave ove one. Da mi je to, mi je sad, da, i još mi fali mrak.
5: Kolegica Kekin, rekli ste u svom izlaganju da mi dobivamo plaću kako bi utvrđivali činjenice u hrvatskom zdravstvu. Pa idemo utvrđivati činjenice. U aranžmanu stranke Možemo afera u Domu zdravlja Zagreb Zapad. Uhićena ravnateljica i zamjenica zbog namještanja javne nabave. U aranžmanu stranke Možemo afera psihijatrijske bolnice na Jankomiru. Uhićen ravnatelj koji je, pazite, priznao da je ukrao 100.000 eura i da nije više ravnatelj, ali i dalje radi u istoj bolnici. To su vaši kadrovi. U aranžmanu stranke Možemo afera Sveti Duh. Pacijenti umiru u čekaonici, tijela na podu patologije, nezakonita zapošljavanja i ostavka ravnateljice. Kolegice Kekin, što se čeka? Kada ćete se u Hrvatskom saboru referirati na ova pitanja i na sve ove vaše afere? Zahvaljujem.
2: Izvolite odgovor.
6: Pa evo, ne znam što bih vam rekla, kolegice Baradić, ali reći ću, dvije su riječi. Vili Beroš, biro vam ga je premijer direktno, ne upravno vijeće koje bira nešto što gradonačelnik niti ne potvrđuje. Biro vam ga je ravno premijer, doveo ga u vladu. Čovjek se dogovarao, svi su priznali tamo sa podzemljem oko toga da se mrkne 10% proračuna. Rekli su državi malo, nama lepo.
2: Kolegice Baradić, povreda poslovnika, izvolite.
5: Članak 238, kolegice Kekin, dvije riječi. Vladimir Grošić priznao da je pokrao pare, skupocjeno namjestio stan i dalje radi u klinici koja je pod vašom ingerencijom grada Zagreba, ali to vam ne smeta, a Vili Beroš vam smeta.
2: Izvolite, odgovor na repliku.
6: Ja ću se vratiti na ona pitanja na koja trebamo dobiti odgovor. Zašto od 2007. Hrvatska država nije osigurala potrebne dijagnostičke kapacitete za onkološke bolesti? Zašto od 2007. svake godine plaćamo milijune Medikolu, ako tri aparata koja su nam potrebna koštaju 9 milijuna? Tko je to dogovorio? Koja analiza ekonomičnosti, kako je to nazvala ministrica, je pokazala? Možemo li vidjeti tu analizu? I kada će hrvatski građani imati javne aparate u javnim bolnicama?
0: bi se reklo, analiza je jača od monalize, a tu je i dijaliza. O prijedlogu kluba Možemo za osnivanje istražnog povjerenstva o financiranju, samo li se ništa fali, a Goga će me razbiti, a jesam da. Zastupnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš podsjetila je zastupnike HDZ-a da bi istražno povjerenstvo trebalo biti u njihovom interesu, pa čujemo i počujemo nju.
7: Kolegi iz HDZ-a, meni vi uopće niste jasni. Ako želite dokazati da sa Medikolom je sve savršeno u redu, da je Medikol nešto najidealnije što se građanima Republike Hrvatske moglo desiti jer je on pomogao građanima Republike Hrvatske, onda trebate biti za osnivanje istražnog povjerenstva. Jer će onda istražno povjerenstvo dokazati da kolege iz Možemo fantaziraju. Da su oni izmislili tih 200 milijuna eura koji je potrošeno, da su izmislili sve te ugovore kojih ima, nema i sve ostalo, vi ćete imati istražno povjerenstvo, crno na bijelo ćete dokazati da je stanje u zdravstvu idealno. Da zapravo Medikol pomaže hrvatskom zdravstvu.
0: Dobro, gdje staro smo braćo i sestre, evo ovdje. O prijedlogu kluba Možemo za osnivanje istražnog povjerenstva o financiranju poliklinike Medikol Sabor će danas glasati zajedno sa ostalim raspravljenim točkama. Bez zareza, naravno, među njima je i zakon o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se u turističkim djelatnostima uvodi niz novosti. Svi pružatelji usluga u kratkoročnom najmu imat će obvezu ishoditi takozvani registracijski broj. Na guzicu ćete staviti registraciju i onda morate dalje se uključivati u promet. Ukida se mogućnost izdavanja novih rješenja za apartmane i sobe u prostorima stambene namjene. Osim toga, među tva uvodi se i zabrana posluživanja energetskih pića maloljetnicima. Sabor će glasati o zakonu kojim se preciznije uređuje način obavljanja autotaksi prijevoza. To znači da putnicima na njihovim uređajima mora biti vidljiva maksimalna cijena i planirana ruta putovanja. Aplikacija kojom se koristi prijevoznik mora biti uključena u vozilo cijelo vrijeme pružanja usluga. Uvešće se i posebne registarske taksi pločice za sva taksi vozila radi njihova lakšeg raspoznavanja i učinkovitijeg nadzora u prometu. Milijarder i tehnološki investitor Peter Thiel utorak je iznio niz provokativnih upozorenja i predviđanja o budućnosti umjetne inteligencije iz Zapada. Optužio je papu Lava 14. da nesvjesno služi kao kineski komunistički agent jer poziva na regulaciju umjetne inteligencije i upozorio je na demokratsko-socijalističko preuzimanje demokratske stranke SAD-a. Dakle, Peter Thiel bi se reklo, hvala lipa na svemu, on je suosnivač Palantira i PayPala, te podupiratelj Donalda Trumpa. Svoje izjave tijekom panela s politologinjom Franciskom Fukuyama, Francisom Fukuyamom, događaj nije sniman, no novinarima je bilo dopušteno vidjeti bilješke CNN-a. Njegove karakterizacije pape kao kineskog agenta publika je u Aspenu dočekala sa osmijehom. Vatikan nije odgovorio na zahtjev za komentar, samo je rekao Ho Chi Minh, Chi Chi Minh i ostalog Minh. U ožujku je Thiel u Rimu održao niz predavanja o svojoj futurističkoj viziji Antikrista. Predavanje samo za pozvane navodno su uznemirila Vatikan i potaknula dva katolička sveučilišta da se javno grade od organizacije tih događaja. Dakle, zapišite ovo ime, Peter Thiel, on je naš neki novi, što bi se reklo, prosvjetitelj. Nakon Vuka Karadžića i ovih ostalih što karaju bez da su vukovi, evo i njega. Tako da, hvala mu lipa na svim informacijama, svim istinama. Nadam se da će, kako se kaže, nas svijet spasiti, takvi kao što su oni u deregulaciji umjetne inteligencije i deregulaciji svega što se može, samo onako slobodno tržište i rokaj, pa kud stignemo, stignemo. Muka mi je više od tih Tilova i ovoga i onoga, mada mi je na ženama vidjeti lijepo Thiel, ali ovako na muškima baš i nije. A dobro. Ko mi je kriv? Povodom održavanja koncerta u Pulskom amfiteatru večeras 3.7. od 18.00 do ponoći, sutra od 18.00 do 01 sati, sati autobusi polupromjeta će neće, pardon. Dakle, večeras i sutra, večeras do ponoći, sutra do 1 iza ponoći, od 6 na večer, autobusi polupromjeta neće koristiti stajališta Arena i Flavijevska ulica Ori, jer će biti se zatvoreno, to znate i sami, kad se ide uz Arenu, dole niz ovo ono. Kurijere će prometovati za obilaznim pravcem, rivom do autobusnog kolodora Pula, a kao zamjensko stajalište putnicima će biti na raspolaganju stajalište nasuprot gradske knjižnice. Samo da vas ne iskrcaju na rivi, to jest u rivu. Večeras i sutra odlični koncerti, baš onako dinamično, zabavno, veselo i ostalo kako to ide. Da vidimo kaj s vremenom. Vrijeme je za vrijeme, pretežno sunčano, sredinom dana i poslije podne tamo negdje u Goriju, tamo daleko nešto malo pljuščića. Puhaće slabo do umjerena bura, a na lokalitetima poznatim javnosti, široj i bližoj, a i nekim stručnjacima forši malo jača. Dnevne temperature do 32, a evo nas na 29. Tako da, ljudi moji, rad se imajte, budite dobri, veseli, zdravi, ove one. Fruentes, ne to sam imao. Čekajte, ne mogu vas prepustiti same milosti i nemilosti, računala. Dajte da nađemo neku pjesmicu, pa imam ja ovu pjesmicu za nas.
8: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: slušam Maestral kad je Maestral, a s najvećim guštom ga slušam kad je bura.
1: Nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An Evening with John Legend.
2: All of me loves all of you.
1: 4. srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulaznice već od 49 eura na upad.hr.
3: Trećeg dana Pufa u INK s početkom u 20.30 nastupa češki ansambl s predstavom Jebeno prekrasno proljeće. Na sceni se plesom inscenira priča o rođenju, o tijelu unutar tijela, o vrištećem šaptu i zvukovima koji oblikuju prostor. To je priča o krugovima koje treba proći kako bismo ponovo pronašli sebe. U kazalištu Doktorinat u Rojcu u 22 sata slijedi izuzetno energičan i zanimljiv performans Sama Nataše Milojević iz Beograda. Tijelom i zvukom umjetnica se bavi temama usamljenosti i opraštanja od prijatelja koji odlaze dok ih mi ispraćamo u bolji život. I za kraj trećeg dana Pufa, poznata pulska koreografkinja i modna dizajnerica Marina Štembergar u Art Parku u 23 sata priređuje modnu reviju Funky Patchwork Pitchwise. Očekujte neočekivano.
4: This is a journey into sound
5: by Papa Gogo.
6: My time is for the fun.
7: Old school glazbeno putovanje, subotom od 21 sat. Stari jarac, soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
5: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
8: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
9: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
10: Kroatien ist stolz auf seine unberührte Natur, Wälder und Nationalparks. Bei Ihrem Besuch in Kroatien erwarten wir, dass auch Sie zu seinem Erhalt und Schutz beitragen. Die kroatische Feuerwehrgemeinschaft weist auf das strikte Wegwerfverbot von Zigarettenstummeln sowie das Grill- und generelle Zündungsverbot auf dem Offenen hin. Falls Sie einen Brand bemerken, dann rufen Sie bitte die Feuerwehr unter der Telefonnummer 193 und die Notrufnummer 112 an. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Kroatienaufenthalt.
11: Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
12: 4 FM Radio Maestral.
13: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
1: Vidimo se u kinu Vali.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
5: Balkanton, kanton, kanton. Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: trećeg dana Pufa u INK s početkom u 20:30 nastupa češki ansambl s predstavom Jebeno prekrasno proljeće. Na sceni se plesom inscenira priča o rođenju, o tijelu unutar tijela, o vrištećem šaptu i zvukovima koji oblikuju prostor. To je priča o krugovima koje treba proći kako bismo ponovo pronašli sebe. U kazalištu Dr. Inat u Rojcu u 22 sata slijedi izuzetno energičan i zanimljiv performans Sama Nataše Milojević iz Beograda. Tijelom i zvukom umjetnica se bavi temama usamljenosti i opraštanja od prijatelja koji odlaze dok ih mi ispraćamo u bolji život. I za kraj trećeg dana Pufa, poznata pulska koreografkinja i modna dizajnerica Marina Štembergar u Art Parku u 23 sata priređuje modnu reviju Funky Patchwork Pitchwise. Očekujte neočekivano.
1: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fusilli i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Via Cala razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. I zato idem na
4: film. Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Lisijanum Art Festival. Turistička zajednica općine Ližnjan poziva vas na koncertne večeri vrhunske klasične glazbe u sklopu Lisijanum Art Festivala. U nedjelju 5. srpnja u 21 sat u crkvi Svetog Ivana Apostola u Valturi nastupa harmonikaš Krištof Polnik. Ulaz na sve koncerte je slobodan. Dobrodošli na Lisijanum Art Festival. Organizator je turistička zajednica općine Ližnjan uz pokroviteljstvo općine Ližnjan.
1: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cesar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: 954 FM.

0: Music.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija nije se uspjela plasirati u osminu finala svjetskog prvenstva nakon poraza od Portugala, koji je slavio 2-1 golom u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti. Izjednačio je Cristiano Ronaldo u 68. iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Gonçalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. U zadnjim sekundama susreta Guardiol je zatresao portugalsku mrežu, ali pregledom VAR-a ustanovljeno je kako je asistent Pašalić bio u zaleđu. O ovom VAR presudi još se priča i vjerojatno će biti tako nekoliko dana. No, Portugalci će u osmini finala igrati protiv Španjolske, koja je sa 3-0 svladala Austriju. I dok je većina saborskih zastupnika, kao i mnogo ostalih, gledala nogomet, nekolicina ih je do 2 ujutro raspravljala prijedlog kluba Možemo za osnivanje istražnog povjerenstva o poslovanju poliklinike Medikol sa HZZO-om i nadležnim državnim tijelima, te mogućim nezakonitostima u ugovaranju i financiranju dijagnostičkih zdravstvenih usluga. Povjerenstvo bi za cilj imalo utvrditi razloge dugotrajnog izostanka ulaganja u 5 CT uređaje u javnom zdravstvenom sustavu i je li pri tome bilo nezakonitosti, zlouporabe položaja ili sukoba interesa. Vlada je prijedlog odbacila, ocijenivši ga neprihvatljivim zadiranjem u nadležnost tijela kaznenog progona. Iz vlade su naveli i da je pitanje utvrđivanja postojanja sukoba interesa uređeno posebnim zakonom, te da zato postoji neovisno tijelo, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Prijedloge je predstavila Ivana Kekin, koja je poručila zastupnicima da im je dužnost rasvijetliti činjenice o jednom od najdugotrajnijih i najskupljih poslova u hrvatskom zdravstvu. Uslijedile su replike.
1: Kako tumačite da u taj sustav u proteklih 10 godina, ako ga devastiramo, uloženo rekordnih 3 milijarde eura, a da je proračun ove godine rekordan iznosi 8 milijardi eura? Rastumačite mi tu vašu matematiku i način na koji mi to sustav javnog zdravstva devastiramo.
2: Izvolite odgovor.
3: Kolega Herman, čak i da zdravstveni sustav genijalno funkcionira i da ste uložili 100 milijardi, a ne 3, i dalje javnost ima pravo pitati što je s ovim milijunima. I nije jasno zašto vi odbijate dozvoliti da se čuju odgovor.
2: Hvala vam lijepa.
4: Ja ću napomenuti da je javno objavljeno da je bivši ravnatelj HZZO-a Tihomir Strizirep potvrdio da je HZZO odbijao bolnicama nabavu 5 CT uređaja zbog ugovora po kojem će tu mrežu razvijati Medikol. Taj ugovor nitko nije vidio. On je koruptivan u svojoj tvorbi. I najveći problem ovog slučaja nisu zapravo zdravstvene politike, već pitanje kaznene istrage. 15 godina USKOK i DORH vode nekakvo istraživanje, rezultati nisu poznati. Ne zna se je li USKOK išta istražio ili nije. I to je razlog zašto moramo osnovati ovo povjerenstvo, da vidimo kako institucije ne funkcioniraju, zna se zašto.
2: Kolegice Orešković, ako nešto nazivate koruptivnim, dužni ste podnijeti kaznenu prijavu. I to valjda znadete kao odvjetnica. Pa vas molim da to učinite.
0: Na poziv da sva saznanja o nepravilnostima, ako ih imaju, prijave nadležnim tijelima, SDP-ova Mirela Ahmetović odgovorila je da je glavni državni odvjetnik prema Zakonu o kaznenom postupku dužan reagirati na svaku informaciju o mogućem kaznenom dijelu bez čekanja na prijavu građana. Rasprava i replike nastavili su se u istome tonu.
5: Kolegica Kekin, rekli ste u svom izlaganju da mi dobivamo plaću kako bi utvrđivali činjenice u hrvatskom zdravstvu. Pa idemo utvrđivati činjenice. U aranžmanu stranke Možemo afera u Domu zdravlja Zagreb Zapad. Uhićena ravnateljica i zamjenica zbog namještanja javne nabave. U aranžmanu stranke Možemo afera psihijatrijske bolnice na Jankomiru. Uhićen ravnatelj koji je, pazite, priznao da je ukrao 100.000 eura i da nije više ravnatelj, ali i dalje radi u istoj bolnici. To su vaši kadrovi. U aranžmanu stranke možemo, afera Sveti Duh, pacijenti umiru u čekaonici, tijela na podu patologije, nezakonita zapošljavanja i ostavka ravnateljice. Kolegice Kekin, što se čeka? Kada ćete se u Hrvatskom saboru referirati na ova pitanja i na sve ove vaše afere? Zahvaljujem.
2: Izvolite odgovor.
6: Pa evo, ne znam što bih vam rekla, kolegice Baradić, ali reći ću, dvije su riječi. Vili Beroš, biro vam ga je premijer direktno, ne upravno vijeće koje bira nešto što gradonačelnik niti ne potvrđuje. Biro vam ga je ravno premijer, doveo ga u vladu. Čovjek se dogovarao, svi su priznali tamo sa podzemljem oko toga da se mrkne 10% proračuna. Rekli su državi malo, nama lepo.
2: Kolegice Baradić, povreda poslovnika, izvolite.
5: Članak 238, kolegice Kekin, dvije riječi. Vladimir Grošić priznao da je pokrao pare, skupocjeno namjestio stan i dalje radi u klinici koja je pod vašom ingerencijom grada Zagreba, ali to vam ne smeta, a Vili Beroš vam smeta.
2: Izvolite, odgovor na repliku.
6: Ja ću se vratiti na ona pitanja na koja trebamo dobiti odgovor. Zašto od 2007. Hrvatska država nije osigurala potrebne dijagnostičke kapacitete za onkološke bolesti? Zašto od 2007. svake godine plaćamo milijune Medikolu? Ako tri aparata koja su nam potrebna koštaju 9 milijuna. Tko je to dogovorio? Koja analiza ekonomičnosti, kako je to nazvala ministrica, je pokazala? Možemo li vidjeti tu analizu? I kada će hrvatski građani imati javne aparate u javnim bolnicama?
0: Zastupnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš podsjetila je zastupnike HDZ-a da bi istražno povjerenstvo trebalo biti i u njihovom interesu.
7: Kolege iz HDZ-a, meni vi uopće niste jasni. Ako želite dokazati da sa Medikolom je sve savršeno u redu, da je Medikol nešto najidealnije što se građanima Republike Hrvatske moglo desiti jer je on pomogao građanima Republike Hrvatske, onda trebate biti za osnivanje istražnog povjerenstva. Jer će onda istražno povjerenstvo dokazati da kolege iz Možemo fantaziraju. Da su oni izmislili tih 200 milijuna eura koji je potrošeno, da su izmislili sve te ugovore kojih ima, nema i sve ostalo, vi ćete imati istražno povjerenstvo, crno na bijelo ćete dokazati da je stanje u zdravstvu idealno. Da zapravo Medikol pomaže hrvatskom zdravstvu.
0: Inače, glasanje o prijedlogu kluba Možemo za osnivanje istražnog povjerenstva o poslovanju s Medikolom upravo je na dnevnom redu Sabora i možete ga pratiti na YouTube kanalu Hrvatskog sabora. Sabor će danas glasati i o ostalim raspravljenim točkama. Među njima je i zakon o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se u turističku djelatnost uvodi niz novosti. Svi pružatelji usluga u kratkoročnom najmu imat će obvezu ishoditi takozvani registracijski broj. Ukida se mogućnost izdavanja novih rješenja za apartmane i sobe u prostorima stambene namjene. Osim toga, uvodi se i zabrana posluživanja energetskih pića maloljetnicima. Sabor će glasati i o zakonu kojim se preciznije uređuje način obavljanja autotaksi prijevoza. To znači da putnicima na njihovim uređajima mora biti vidljiva maksimalna cijena i planirana ruta putovanja, a aplikacija kojom se koristi prijevoznik mora biti uključena u vozilu cijelo vrijeme pružanja usluge. Uvest će se i posebne registarske taksi pločice za sva taksi vozila radi njihova lakšeg raspoznavanja i učinkovitijeg nadzora u prometu. Uz požare kod Senja i na otoku Čiovu, koji su i dalje aktivni, vatrogasci su u četvrtak intervenirali i na požarima na otoku Mljetu. Požar kod Kistanja je ugašen, dok se na otoku Visu nastavljaju dežurstvo i sanacija požarišta, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Zbog visokih temperatura i povećane opasnosti od izbijanja požara, vatrogasci ponovo pozivaju građane na dodatan oprez, te da u slučaju požara ili dima odmah nazovu vatrogasce na broj 193 ili centar 112. Povodom održavanja koncerata u Pulskom amfiteatru, večeras i sutra, danas od 6, a popodne i sutra. Dakle, danas i sutra od 18 sati, ali večeras do ponoći, a sutra do 1, kako sam ga iskomplicirao. Autobusi Pula prometa neće koristiti stajališta Arena i Flavijevska ulica. Dakle, od 6 navečer do ponoći i sutra od 6 do 1 ujutro kurijere neće moći koristiti ona stajališta uobičajena, preke će biti tamo zaprt promet. A kurijera će se čekati na stajalištu nasuprot gradske knjižnice, jer će ona ići zaobilaznim pravcem Rivom do autobusnog kolodvora. Ostala mi još vremenska prognoza, sad ćemo i nju pronaći. Vrijeme. Pretežno sunčano, sredinom dana i poslije podne u gorju uz malu mogućnost pojave lokalnih pljuskova. Puhat će slaba do umjerena na poznatim lokalitetima jaka bura i sjeverozapadnjak. Temperature zraka danas Istramet prognozira između 27 i 32. Subota se očekuje pretežno sunčana, u slabu do umjerenu, opet na poznatim lokalitetima, jaku buru i sjeverozapadnjak. Vrijeme je da upoznate lokalitete. Jutarnje temperature zraka u subotu od 11 do 20, dnevne između 27 i 30, dakle nešto svježi nego danas. Nedjelja pretežno sunčana, slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnje temperature od 10 do 20, dnevne između 27 i 30, dakle subota i nedjelja vrlo slične. Bila je to prognoza za vikend. A što ćete raditi za vikend, isplanirajte sami, gledajte da uvijek bude negdje 9, 5, 4 u 100 i bit će sve kako treba. Za sada toliko, lijepi pozdrav!
8: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
9: Slušam Radio Maestral jer ima dobre informacije.
10: Radio Maestral.
11: To je prvo. I drugo.
10: 95.4 FM.

0: nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An Evening with John Legend. Četvrtog srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulaznice već od 49 eura na upad.hr.
1: This is a journey into sound.
2: By Papa Gogo. My time is for
3: the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
4: Glazbu za vas bira

0: akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Via Cala razne vrste 470 ml 3,79, deo sprej Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Ta time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa time killerom.
4: FM.

0: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
3: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća: zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
4: 954 FM.
5: Maestral, grize.

0: bona pesi bino mbote mingi nazali na pula sikoyo nazali koyoka radio
1: slušate vijesti Radio Maestrala radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
2: Većinom glasova Hrvatski sabor odbacio prijedlog kluba Možemo za osnivanje istražnog povjerenstva o financiranju poliklinike Medikol.
3: Glasovalo je 123 zastupnice i zastupnika, 40 je bilo za, a 83 protiv odluke. Dakle, odluka nije donesena.
2: Povjerenstvo je trebalo utvrditi razloge dugotrajnog izostanka ulaganja u PCT uređaje u javnom zdravstvenom sustavu i je li pri tome bilo nezakonitosti, zlouporabe položaja ili sukoba interesa. Taj prijedlog izazvao daleko najviše prijepora i rasprave prije samog glasanja. Većina replika iz tabora vladajućih nije ni pokušala objasniti zašto nam ne treba istražno povjerenstvo o Medikolu, već je kritizirala Možemo i Ivanu Kekin.
4: Upravo vi, kolegice Kekin, vi skrećete pažnju. Jer pitanje je jednostavno. Novac je vaš muž dobio da preživite, a istovremeno je u Istri nikla kuća. Dakle, država vam je poklonila 90.000 eura.
3: Gdje ste ih potrošili? Dobivate opomenu. Kolega Šašlin, izvolite.
5: Poštovana kolegice Kekin, od 15. srpnja idemo na godišnji odmor. Mene zanima jedno praktično pitanje. Da li ima još slobodnih ležajeva u vili ili je to samo rezervirano za elitu?
3: Kolega Šašlin, dobivate opomenu. Kolega Deur, izvolite.
6: 238, poštovani predsjedniče. Zastupnice Kekin, odgovorite jasno gdje su novci. Imate puno toga jer vama se ozbiljno Remetine smiješi. Da li vidite?
3: Hvala vam kolega Deur. Bedeković, izvolite.
7: Javnost ima pravo znati gdje je 91.000 eura javnog novca uložena. Hvala i je li vam uložena u vilu u Istri.
3: Hvala vam lijepa, dobivate opomenu. Kolegice Baradić.
8: Kolegice Kekin, je li moralno da netko ko za jednu noć zaradi 7.000 eura uzima potporu za vrijeme COVID-a od države?
9: Poznato je da nitko nije veća oporba Možemo u Zagrebu od nas iz Drita, ali kolege iz HDZ-a, ovi ad hominem napadi na gospođu Kekin u situaciji kada je ona u pravu oko istražnog povjerenstva po pitanju Medikola su ispod svake razine.
10: Poštovani kolege, svaki put kad nemate argumenata, onda počnete obitelj kolegice Kekin provlačiti po blatu, maltretirati i iživljavati se nad obitelji saborske zastupnice. To je na vašu sramotu. To je na vašu sramotu.
3: Hvala vam, kolegice
10: Miloš. Ali ljudi
3: Miloš
10: to ponašanje vide i srame
3: kolegice
10: se i na
3: Miloš,
10: njim se
3: dobivate
10: zgražaju
3: opomenu.
10: A nemate odgovor na pitanje zašto
3: kolegice
10: nema 9
3: Miloš
10: miliona eura za javni PCT uređaj.
2: Uz vladajuće napadima na Kekin pridružili su se i zastupnici Mosta, no što je ona uzvratila da nema tih napada koji mogu skrenuti pažnju sa pitanja koja se postavljaju.
11: Gospođo Kekin, jeste li ikada vi i vaš muž Milutin Kekin preko privatnog osiguravajućeg društva ikada bili u
3: Hvala
11: Medikolu
3: vam kolega Troskot.
12: I Milutin je političar.
3: Ja vas ovako molim sad, kolegice i kolege, prvo ste ovako, molim vas sada sve da se smirite. Kolegice Baradić,
12: Milutin je sedma.
3: Molim vas, nemojte, ne znam uopće ko to govori sada na mikrofon. Molim vas, smirite se prvo. Sada je na redu kolega Živković, izvolite.
13: Da vi nemate šta skrivati, dali bi istražno povjerenstvo. Dali bi istražno povjerenstvo da vidimo gdje su javni novci završili u privatnom sektoru. I zašto? I ko je to odlučio? Ko je vaš premijer? Ko je vaš
3: Hvala
13: ministar?
3: Vam, kolega Živković,
13: drugi.
3: Dobivate
13: to
3: opomenu. Kolega Piletić, izvolite.
14: Koji je interes da hrvatski građani plaćaju Sandri Benčić da vodi istražno povjerenstvo? Žena je 20 godina studirala pravo i danas ne zna gdje je diplomski rad. Što ćete vi istražiti?
3: Kolega
14: Što ćete vi
3: Piletić,
14: istražiti?
3: Dobivate opomenu.
14: Što ćete vi istražiti?
10: Zaista je ispod svake razine o argumente koje vi koristite. Trebate se zaista duboko sramiti. Ja mislim da biste trebali dobiti opomenu za ovakvu razinu komunikacije. A sve samo zato što grčevito odbijate.
3: Hvala vam kolegice Radojčić.
8: Toliko povrijeda poslovnika do sada gospođa Kekin i dalje nije objasnila hrvatskoj javnosti izuzetno sumnjivo trošenje javnog hrvatskoga novca u privatne Kekinove,
3: Hvala
8: Milutinove
3: vam,
8: svrhe. Gdje su novci,
3: kolegice
8: gospođo?
3: Burić, dobivate opomenu. Kolegice Glasovac, izvolite.
15: Članak 238. Mnogo se HDZ uznemirio oko ove teme. A nije ni čudo. Treba znati odgovoriti na pitanje zašto je državi isplativije da plaća 20 milijuna eura godišnje Medikolu nego 9 milijuna za 3 PCT uređaja koji će vrijediti dugoročno.
3: Kolegice Glasovac,
15: smrdi, smrdi, užasno smrdi. Bolje vam je
3: dobivate
15: da odgovorite javnosti
3: opomenu
15: na pitanja nego što ad hominem
3: kolegice
15: napadate kolegice i kolege u sabu.
16: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju gdje i koliko novca je otišlo Medikolu u posljednjih 20 godina i zašto niste kupili 5 CT aparate za javne bolnice.
3: Hvala vam, kolegice Kekin.
16: Nema tog skretanja pažnje.
3: Dobivate opomenu.
16: Koje će maknuti?
3: Kolegice Kekin, dobivate opomenu.
2: Sabor je danas izglasao izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu radi povećanja sigurnosti putnika i transparentnosti autotaksi prijevoza kroz strože provjere vozača, veći nadzor i mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga. Usvojenim zakonom uređuje se da ministar pravilnikom može odrediti najviše dopuštene cijene taksi prijevoza. Izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu podržao je 81 zastupnik, dok ih je 40 bilo suzdržanih. Nakon nove eskalacije sukoba s vladom oko slanja hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Pariz, javnosti se obratio predsjednik Republike Zoran Milanović. Ponovno je stao u obranu načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida, ustvrdujući da je u slučaju prijepora oko slanja vojnika na mimohod postupao u skladu sa zakonom o službi u oruženim snagama, te poručio da zbog toga Kundid ne može snositi posljedice. Milanović je kazao kako se u javnosti posljednjih dana uglavnom raspravljalo o zakonu o obrani, dok je prema njegovoj ocjeni za ovaj slučaj važniji zakon o službi u oruženim snagama. Predsjednik je citirao članak 17 Zakona o službi oružanim snagama, prema kojem su vojne osobe obvezne izvršavati zapovjedi i naloge nadređenih osoba u vezi sa službom. Jedini civil koji izdaje zapovjedi i naloge, a nije vojna osoba, jest predsjednik Republike. Ministra nema, premijera još manje, ustvrdio je Milanović. Sve da sreći Poljski filmski festival bit će otvoren u četvrtak 9. srpnja u Poljskoj areni uz veliki glazbeni spektakl Livija Morozina, pobjednice Dječjeg Sanrema, Zoe Šestan i čak 150 pjevača poljskih zborova. Redateljica ceremonije otvaranja Kristina Grubiša zamislila je ceremoniju uz poeziju istarskog književnika Danijela Načinovića. Troje poljskih glumaca Luka Mihovilović, Nika Ivančić i Lara Živolić izvršće tri njegove pjesme na temu antičke Pule iz zbirke Uvojci Zlatnog runa. Svečanost otvaranja počinje u 21.15 u areni. Vodit će televizijska voditeljica Martina Valižić i filmski kritičar Boško Picula. Ove smo godine na razne načine željeli odati počast našoj publici, jer što je jedan festival bez nje. Tako otvaramo sa najgledanijim hrvatskim filmom Svadba, a festival zatvaramo sa donedavno najgledanijim hrvatskim filmom Kako je počeo rat na mom otoku, koji ove godine slavi 30 godina, kazala je Vlatka Kolarović. Prodaja ulaznica počela online od subote 4. srpnja od 9 do 22 sata. Ulaznice se prodaju na Žardinima na infopunktu Pulskog filmskog festivala, a od 8. srpnja od 9 do 13 sati i od 18 do ponoći prodaju se ispred arene.

0: Na bogatim i raznolikim programom danas se obilježava blagdan svojeg zaštitnika Svetog Tome Pula. Program je počeo jutros u 10 sati u hladovini za štandova s cvijećem i sadnicama na Pulskoj gradskoj tržnici, gdje se u Velikoj Padeli pripremala tradicionalna buzara. Građanima i posjetiteljima besplatno je podijeljeno oko 600 porcija, odnosno čak 150 kg pedoća na buzaru. Program organiziraju Grad Pula, Pula Film Festival i Tržnica, realiziraju ga agencije Avenue i Žižo. Središnji dio proslave počet će u 18 sati svečanim misnim slavljem u Pulskoj katedrali uznesenja Blažene Djevice Marije. Više o tome našem Elvisu ispričao Don Ricardo Lekaj, generalni vikar Porečko-Pulske biskupije i župnik Pulske katedrale.
1: Danas slavimo blagdan Svetog Tome Apostola, zaštitnika Pulske biskupije i grada Pule. Početak svete mise bit će u 18 sati u Pulskoj katedrali uznesenja Blažene Djevice Marije. Svetu misu predvodit će pomoćni zagrebački biskup monsignor Mijo Gorski u zajedništvu sa mjesnim biskupom monsignorom Ivanom Štironjom, vojnim ordinarijem Jurem Bogdanom i ostalim biskupima Riječke metropolije te okupljenim svećenicima Porečke Pulske biskupije i svećenicima policijskim vojnim kapelanima iz vojnog ordinarijata. Nakon svečane svete mise koja je u 18 sati, bit će svečana procesija koja ide sljedećim ulicama: Kandlerova, Forum, Sergjevaca, Đardini, Kararina te povratak Kandlerovom prema katedrali. U katedrali izmolit će se završna molitva Svetom Tomi i svečani blagoslov će mu primiti sa relikvijom Svetog Tome Apostola. Nakon svečane mise procesije na trgu Svetog Tome ispred Pulske katedrale održat će se koncert koji će imati Stjepan Lah u zajedništvu sa Brunom Krajcarom. Pozivamo sve ljude dobre volje, sve vjernike da dođu na ovu veliku svečanost proslave Svetog Tome Apostola.
2: Značaj Svetog Tome za naš grad kao zaštitnika i u kršćanstvu, u stvari, da malo proširimo samo tu informaciju za slušatelje.
1: Da, Sveti Tome je jedan od 12 apostola, prvih Isovih učenika, koji su nakon što su doživjeli onaj predivan povijesni trenutak susret sa uskrslim Kristom, Krist šalje svoje učenike, idite, propovjedajte svim narodima radosnu vijest, evanđelje. Tako da, evo, Sveti Toma apostol po predaji došao do daleke Indije u ono vrijeme, bez autobusa, bez aviona, bez automobila, došao do Indije gdje je navještao radosnu vijest i mnogi su prihvatili tu radosnu vijest, a i danas postoji ta jedna kršćanska zajednica u Indiji koje nose ime po Svetom Tomi, Tomini kršćani.
2: Odakle je stigla njegova relikvija?
1: Teško mi je reći sada odakle, u Puli. U Puli, inače, uz ovu Pulsku katedralu, povijesnu, 5. stoljeća, bila je još jedna bazilika na terenu gdje se nalazi danas spomenik Vergarole, koji su stradali. Ispod tog spomenika i cijele zelene površine nalazi se bazilika Svetog Tome Apostola. Upravo u toj bazilici su bile nađene relikvije, to jest jedan srebrni relikvijar u kojem se nalazile kosti Svetog Tome. Danas se taj relikvijar nalazi u Beču. No, mi smo našli u katedrali jedan komadić relikvije i sa relikvijarom kojega uvijek koristimo na dan Svetog Tome Apostola.
0: Prema nalazima preliminarnog izvješća Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, vjerojatni uzrok pada zrakoplova 4. lipnja u Medulinu, kad su poginule 4 austrijska državljana, je zastoj motora zrakoplova uslijed nedostatka goriva te neuspjelo prinudno slijetanje. Deformacije na propeleru zrakoplova ukazuju da se u trenutku udara nije okretao. U rezervoarima nije pronađeno gorivo, kao niti u ostalim elementima gorivog sustava. Nije bilo izljevanja goriva u tlo, te nije došlo do gorenja, odnosno požara, navodi se na web stranicama agencije. Iz Pula Herkula najavljaju da u ponedjeljak 6. srpnja počinju radovi na ugradnji podzemnih spremnika u ulici Cara Emina te nadzemnog spremnika za biootpad u Tartinijevoj ulici. Izvođač tvrtka je TGT Adriatic d.o.o. Pula. Na snazi će biti privremena regulacija prometa koja predviđa zatvaranje dijela ulice Cara Emina u fazi ugradnje spremnika, a prometno rješenje će omogućavati dvosmjerni promet stanarima i vozilima za potrebe dječjeg vrtića Mali svijet područnog odbora Montezara.
3: Vrijeme.
0: Vrijeme je pretežno sunčano, sredinom dana i poslije podne u gorju mala mogućnost pojave lokalnih pljuskova. Puše slaba do umjerena na poznatim lokalitetima, jaka bura i majstral. A najviše temperature zraka ipak negdje do 33 Celzijeva stupnja. Završavaju vijesti radio majstrala.
4: Slušali ste vijesti radio majstrala.
3: Na Radio Maestralu.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. I zato idem na
1: film. Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Via Cala razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: O nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An evening with John Legend.
3: All of me loves all of you.
2: 4. srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulazi se već od 49 eura na upad.hr.
4: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
5: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
6: 954 FM.
7: Maestral grize. Grize.
0: Ajmo kratko predstaviti jednu važnu sportsku vijest. Pulske paraatletičarke Mikela Ristovski i Jelena Vuković ostvarili su zapažene rezultate na jednom World Para Athletics Grand Prix u češkom Olomoucu. Jedan od najvećih sezonskih natjecanja koje je okupio najbolja svjetska imena paraatletike. Natjecanje se održalo iznimno zahtjevnim uvjetima uz temperature koje je prelaze 40,9 stupnjeva. Prvog dana natjecanja posebno se istaknula Mikela Ristovski, koja je u disciplini skoku dalje slavila rezultatom od 5.27. Osvojila zlatnu medalju i potvrdila mjesto u samom svjetskom vrhu svoje discipline. Žene pokazale kvalitetu koja je godinama svrsta među najbolje svjetske paraatletičarke. Čestitke, odličan nastup ostvarila Jelena Vuković, koja je bilo prvo veliko natjecanje nakon teške rupture tetiva na desnoj basačkoj ruci i više mjesečne rehabilitacije. Unatoč tome ostvarila svoj najbolji rezultat ove sezone, bacivši 6,42, što je donijelo 6. mjesto u snažnoj međunarodnoj konkurenciji. Vuković je na natjecanju putovala u organizaciji paraatletskog kluba Spektar iz Pule, a iza njezina povratka stoji velik trud stručnog tima, uključujući trenerice Katarinu Polić i Katju Luketić, kao i medicinski tim koji je pratio njezino oporavak. U Olomoucu nastupa i hrvatska ženska reprezentacija, sastavljena od 10 paraatletičarki koje se natječu u 17 disciplina. Grand Prix u Češkoj je 7. postao sezonske serije svjetske paraatletike. Natjecanje traje do sutra 4. srpnja.

0: Radio Maestral slušam na hridima iznad Lima i uživam u svakom trenutku.
1: A, dotaknemo se malo Poljskog filmskog festivala i onih dijela koji prikazuju filmove u kinu u Vali. Filmovi od 4. do 14. srpnja, ulaz na projekcije Slobodan. Tu je Crna kugla, povijesna drama, queer drama o sudbinama trojice mladića u tri razdoblja španjolske povijesti. Kako se razvesti tijekom rata? Crno humorna drama o razvodu sjeni početka rata u Ukrajini. U Tangeru je emotivna priča o ženi koja odbija prodati obiteljski dom unatoč pritiscima. Nedjelje, drama o tinejdžerici koja bira duhovni život umjesto očekivane budućnosti. Ta pisma, intenzivna drama u mitičkom paru, suočenom sa programom Bog sloboda i stručiva. Miljeni dječji program Pulica donosi 5 filmskih jutara namijenjenih djeci i obiteljima od 6. do 10. srpnja svakog dana u 10 sati. Moje djeto u Summer Bio, pa moja plasvenira, Lotte i Tote, Sreća moja i Elvis Škorc. Sveta obljetnica rođenja Nikole Tannhofera, jednog od najvažnijih autora hrvatske kinematografije, Poljski filmski festival u suradnji sa Muzeom Prigorja i Sesveta i Hrvatskog filmskog saveza priprema retrospektivnu epizodu njegovih filmova i izložbi.

pametno, tu se filmom i nije bilo uzalud, dvostruki obruč, svanuće, srednjometražni klempo te izbor kratkih filmova drugih redatelja. Eto dakle, pravo bogatstvo, glimske čarolije i u kinu vali u sklopu 73. Pulskog filmskog festivala.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
2: Radio Maestral. Krize.
3: Audionih singlova koji su izletili prije koji dan u Balkantonu ćemo slušati random, a onda pozdrav Novom Valu. Onda jedan spektar pjesama koje označavaju zadnje mjesece u godini. Zapravo posljednjih par mjeseci. To su Diminutiv, Android, Dubioza Kolektiv. Kralj Čačka, Luis Mendoza i Borgesia.

0: Koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.
1: Naravno, 15 minuta do 15 sati. Ulovimo malo servisne informacije. Hitna sanacija gubitka vode danas od 12.30 do 17 sati bez vode ulica Braća Leonardela od kućnog broja 16 do broja 73. Danas više nema prekida opskrbe električnom energijom. Za vikend nema radova, a u ponedjeljak će štancija Sarvan i dio Loborike, sjeverni dio od 8 do 12 biti bez električne energije. Dio naselja Kavran oko broja 40, u ponedjeljak od 8.30 do 10.30 bez električne energije. Sad se možemo malo prebaciti na prometne okolnosti. Samo došla nam još jedna obavijest iz vodovoda koja se tiče radova u ponedjeljak, pa najbolje da je otkrijemo.

Dakle, u ponedjeljak 6. srpnja od 9 do 11 sati bez električne energije bit će Ribarska ulica, kućni brojevi 15 i 17, broj dica od kućnog broja 22 do broja 85, podgruh od kućnog broja 1 do broja 10, to je Ližnjan.

A što se tiče prometa, za sve skupine vozila otvorene su autocesta A1, autocesta A6, autocesta A7, državna cesta Križišće, čvor Križišće, Paški i Krčki most. A negdje postoji bura u priobalju.

0: između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Na granici prelazimo sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, treba imati strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. Zbog vjetra u prekidu su katamaranska linija Kraljevica Crkvenica Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun i brodska linija koja je malo daleko, Dubrovnik, Koločep i Loput, Sužurač. Danas katamaran na liniji Pula-Zadar-Pula polazi u 16 sati iz Zadra. Zbog rada zamjenskog prijevoza autobusima odstupanje od voznog reda moguće su na dionici između kolodvora Buzeti i Lupoglavu. Dakle, imamo pretežno sunčano vrijeme. Najviša temperatura u Buzetu 33, kod nas je oko 30. Kad sam bio van imam dojam da je sigurno više ako ste negdje na suncu. Barem 32. Eto, prognozu za vikend možete čuti u našim vijestima zadnjim današnjim.
1: Slušam Radio Maestral na moru, kad jedrim, kad god mogu.

Svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
2: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
3: I zato idem na film.
4: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Kod tržnice na Verudi najslušanije Radio Maestral.
1: Ajmo još prave glazbe progutati prije nego što nalete posljednje vijesti koje ćemo ti više priloga.

0: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: Predsjednik Zoran Milanović danas je ponovno stao obranu načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida, ustvrdivši da je u slučaju prijepora oko slanja vojnika na mimohod postupao u skladu sa zakonom o službi u oružanim snagama. Predsjednik je citirao članak 17. zakona prema kojem su vojne osobe obavezne izvršavati zapovjedi i naloge nadređenih osoba u vezi sa službom. Jedini civil koji izdaje zapovjedi i naloge, a nije vojna osoba, je predsjednik Republike. Ministra nema, premijera još manje, naglasio Milanović, istaknuši da ne mogu postojati dvije zapovjedne linije. U nastavku je stvrdio da se stvara neki novi vojni savez, te poručuje kako bi građani o takvim pitanjima trebali imati priliku izjasniti se.
2: Ja sam izdao zapovjed da se s tim stane. A Kundid je, koji stvari vrlo često radi rutinski, to je ok. Na upit, može li se, rekao može. Onda, kad je shvatio koliko je sati, onda se obratio. To mu kao možemo zabraniti. Pisano, da vidi ima li on suglasnost da s tim nastavi. Crno na bijelo. I onda mu je otpisano da nema suglasnosti da se to zaustavi. Kundid nije izdao nikakvu zapovjed, koliko ja znam. Ali čak i da je, to su bile pripreme. Dakle, to naprosto više ne vrijedi. A ja sam iz razloga koje sam naveo, koje sam dužan reći kao političar, javni lider, po zakonu čak i nisam, zapovjed provedi, nije kazneno djelo, nemamo što razgovarati. Ali ja tako ne funkcioniram. Ja vam objašnjavam zašto sam to spriječio. Evo, ja sam recimo svojim djelovanjem spriječio nešto što kao državnik vidim kao za Hrvatsku reputacijsku štetu. Ali ovo nije trivialna stvar, ovo je politički konotirano do zla Boga. I zato sam tu ja, prema vlastitoj prosudbi, jer to je jedino tako moguće, rekao ne može. Kundid je tu čist i bistar kao Gorski potok.
1: Nešto kasnije premijer Andrej Plenković potvrdio da će Hrvatsku na mimohodu u Parizu predstavljati policijske postrojbe, optuživši predsjednika da Hrvatsku vodi prema izolacionističkoj politici. Poručuje kako je odluka ministra obrane donesena u skladu sa zakonom o obrani, što su zaključili i ustavno-pravni stručnjaci. A ponovi i ranije iznesene kritike na račun Milanovićevih vanjsko-političkih stavova, ustvrdivši da predsjednik često zastupa, kako je rekao, narativ koji je ruska pjesmica. To je strateški loš vanjsko-politički odabir. On nas miče iz zapadnog kruga, kruga Europske unije i NATO-a, ocijenio je premijer.
3: Što se tiče sudjelovanja u Francuskoj, mi smo uveli konzultacije, naravno na razini vlade, uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, i odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed, kao da smo otprilike u ratnom stanju, pa da predsjednik mora odlučivati o korištenju ili uporabi oružanih snaga, što je potpuno besmisleno. No, to je više njegov problem, dakle problem Kundidov. Mi vodimo računa o interesima Hrvatske države, o našem međunarodnom ugledu, reputaciji, za razliku od njega. Tamo će biti, ne znam, 30 predstavnika oružanih snaga, država članica Europske unije i drugih članica država koje su pozvane, i mi želimo biti u tom društvu. Dakle, mi ne zastupamo izolacionističku politiku, politiku koja nema niti prijatelja, niti saveznika, niti nekog korektnog ko vas doživljava kao pouzdanog partnera. To bi se sve naravno događalo kad bi Hrvatska vodila samo Milanovićevu izolacionističku politiku bez odnosa praktički s kim, i pjevanja stalnog, opetovanog, više puta jasno dokazanog narativa koji je ruska pjesmica. Dakle, mi smo s toga naslušali, ljudi to neki shvate prije, neki shvate kasnije.
1: Većinom glasova Hrvatski sabor je danas odbacio prijedlog kluba Možemo za osnivanje istražnog povjerenstva o poslovanju sa poliklinikom Medikol.
4: Glasovalo je 123 zastupnice i zastupnika, 40 je bilo za, a 83 protiv odluke. Dakle, odluka nije donesena.
1: Povjerenstvo je trebalo utvrditi razloge dugotrajnog izostanka ulaganja u 5 CT uređaja u javnom zdravstvenom sustavu i je li pri tome bilo nezakonitosti i zlouporabe položaja ili sukoba interesa. Taj je prijedlog prije samog glasanja izazvao lavinu reakcija. Umjesto na sadržaj prijedloga, većina replika iz tabora vladajućih bila je usmjerena na Možemo i Ivonu Kekin.
5: Upravo vi, kolegice Kekin, vi skrećete pažnju. Jer pitanje je jednostavno. Novac je vaš muž dobio da preživite, a istovremeno je u Istri nikla kuća. Dakle, država vam je poklonila 90.000 eura.
4: Gdje ste potrošili? Zekanović, dobivate opomenu. Kolega Šašlin, izvolite.
6: Poštovana kolegice Kekin, od 15. srpnja idemo na godišnji odmor. Mene zanima jedno praktično pitanje. Da li ima još slobodnih ležajeva u vili ili je to samo rezervirano za elitu?
4: Kolega Šašlin, dobivate opomenu. Kolega Deur, izvolite.
7: 238, poštovani predsjedniče, zastupnice Kekin, odgovorite jasno gdje su novci. Imate puno toga jer vama se ozbiljno Remetine smiješi. Da li vidite?
4: Hvala vam kolega Deur. Bedeković, izvolite.
8: Javnost ima pravo znati gdje je 91.000 eura javnog novca uložena. Hvala i je li vam uložena u vilu u Istri?
4: Hvala vam lijepa, dobivate opomenu. Kolegice Baradić.
9: Kolegica Kekin, je li moralno da netko ko za jednu noć zaradi 7.000 eura uzima potporu za vrijeme COVID-a od države?
10: Poznato je da nitko nije veća oporba Možemo u Zagrebu od nas iz Drita, ali kolege iz HDZ-a, ovi ad hominem napadi na gospođu Kekin u situaciji kada je ona u pravu oko istražnog povjerenstva po pitanju Medikola su ispod svake razine.
11: Poštovani kolege, svaki put kad nemate argumenata, onda počnete obitelj kolegice Kekin provlačiti po blatu, maltretirati i iživljavati se nad obitelji saborske zastupnice. To je na vašu sramotu. To je na vašu sramotu.
4: Hvala vam, kolegice
11: Miloš. Ali ljudi
4: Miloš
11: to ponašanje vide i srame
4: kolegice
11: se i na
4: Miloš,
11: njim se zgražaju.
4: Opomenu.
11: A nemate odgovor na pitanje zašto
4: kolegice
11: nema 9
4: Miloš,
11: miliona eura
4: i drugu
11: za javni PCT uređaj.
1: Uz dodeće napadima na Kekin pridružili su se i zastupnici Mosta, na što je ona uzvratila da nema tih napada koji mogu skrenuti pažnju sa pitanja koja se postavljaju.
12: Gospođo Kekin, jeste li ikada vi i vaš muž Milutin Kekin preko privatnog osiguravajućeg društva ikada bili u
4: Hvala
12: Medikolu
4: vam kolega Troskot.
12: I Milutin je političar.
4: Ja vas ovako molim sad, kolegice i kolege, prvo ste ovako, molim vas sada sve da se smirite.
12: Sedma izborna
4: jedinica, Baradić.
12: Milutin je sedma.
4: Molim vas, nemojte, ne znam uopće ko to govori sada na mikrofon. Molim vas, smirite se prvo. Sada je na redu kolega Živković, izvolite.
13: Da vi nemate šta skrivati, dali bi istražno povjerenstvo. Dali bi istražno povjerenstvo da vidimo gdje su javni novci završili u privatnom sektoru. I zašto? I ko je to odlučio? Ko je vaš premijer? Ko je vaš
4: Hvala
13: ministar?
4: Hvala vam, kolega
13: Beruš,
4: Živković.
13: Drugi.
4: Dobivate
13: to bi
4: opomenu. Kolega Piletić, izvolite.
14: Koji je interes da hrvatski građani plaćaju Sandri Benčić da vodi istražno povjerenstvo? Žena je 20 godina studirala pravo i danas ne zna gdje je diplomski rad. Što ćete vi istražiti?
4: Kolega
14: Što ćete vi
4: Piletić,
14: istražiti?
4: Dobivate opomenu.
14: Što ćete vi istražiti?
11: Zaista je ispod svake razine o argumente koje vi koristite. Trebate se zaista duboko sramiti. Ja mislim da biste trebali dobiti opomenu za ovakvu razinu komunikacije. A sve samo zato što grčevito odbijate.
4: Hvala vam kolegice Radojčić.
15: Toliko povrijeda poslovnika do sada gospođa Kekin i dalje nije objasnila hrvatskoj javnosti izuzetno sumnjivo trošenje javnog hrvatskoga novca u privatne Kekinove Milutinove svrhe. Gdje su novci,
4: kolegice
15: gospođo?
4: Burić, dobivate opomenu. Kolegice Glasovac, izvolite.
16: Članak 238. Mnogo se HDZ uznemirio oko ove teme. A nije ni čudo. Treba znati odgovoriti na pitanje zašto je državi isplativije da plaća 20 milijuna eura godišnje Medikolu nego 9 milijuna za 3 PCT uređaja koji će vrijediti dugoročno.
4: Kolegice Glasovac,
16: smrdi, smrdi, užasno smrdi. Bolje vam je
4: dobivate
16: da odgovorite
4: sada i drugu
16: javnosti
4: opomenu
16: na pitanja nego što ad hominem
4: kolegice
16: napadate
4: Glasovac, dobit ćete
16: kolegice i kolege u sabu.
17: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju gdje i koliko novca je otišlo Medikolu u posljednjih 20 godina i zašto niste kupili 5 CT aparate za
4: javne
17: bolnice. Hvala
4: vam, kolegice Kekin.
17: Nema tog skretanja pažnje.
4: Dobivate opomenu.
17: Koje će maknuti?
4: Kolegice Kekin, dobivate opomenu.
1: Presice su nakon glasanja održali i Možemo i HDZ.
18: Ono što na samom početku želim naglasiti, kako smo svi ovdje za istinu i kako smo svi ovdje suglasni da ako bilo kakve nezakonitosti postoje, da se one naravno odmah razjasne i da odgovorni za to odgovaraju. Međutim, istražno povjerenstvo koje po svemu sudeći se pretvara u jednu stranačku policiju koja ima jedan jedini zadatak, a to je obračun sa političkim neistomišljenicima, ne može provoditi taj zadatak ako postoje bilo kakva saznanja o bilo kakvim nezakonitim radnjama, naša dužnost, pa tako i dužnost oporbenih zastupnika, pogotovo onih iz kvote platforme, možemo je prijaviti takve nezakonitosti pravosudnim organima. DORH, USKOK, policija su oni koji se time moraju baviti, a ne saborska istražna povjerenstva.
17: Pokušali smo dobiti odgovore od izvršne vlasti, nismo ih dobili. Pokušali smo zakonodavnu vlast natjerati da radi svoj posao i postavlja pitanja kroz istražno povjerenstvo, odbili su nas. Ono što nam preostaje je sudstvo. I zato ćemo svu dokumentaciju koju smo prikupili, a koja se tiče Medikola i sumnje da se nije radilo u javnom interesu, blago ću se izraziti, proslijediti Državnom odvjetništvu na daljnje postupanje. A mi ćemo sasvim sigurno za 2 godine, ako ne i prije, kad budu izbori i kad maknemo HDZ s vlasti, a past će s vlasti, vjerujte mi, i radi toga što sabotiraju istragu oko Medikola, jer građani nisu slijepi i gluhi kao zastupnici HDZ-a, osnovati istražno povjerenstvo i utvrdit ćemo tko su politički pokrovitelji ovog modela. A s obzirom na današnju reakciju HDZ-a, ja bih se usudila pretpostaviti da su politički pokrovitelji u samom vrhu HDZ-a.
1: Sabor danas izglasao izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu radi povećanja sigurnosti putnika i transparentnosti autotaksi prijevoza kroz strože provjere vozača, veći nadzor i mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga. Usvojenim zakonom uređuje se da ministar pravilnikom može odrediti najviše dopuštene cijene taksi prijevoza. Izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu podržaje 81 zastupnik, dok ih je 40 bilo suzdržanih. Na konferenciji za medije u Saboru HDZ-ov Ante Sanader pozvao SDP i ostale da sjednu i izaberu ustavne suce prije ljetne pauze.
19: Pozivam SDP kao najveće, ali i sve ostale stranke, da sjednemo, da se razgovaramo, da čujemo prijedloge, da nađemo najbolje kandidate i da odradimo taj posao do 15. i da 15. izaberemo 3 ustavna suca, preostala koja još nedostaju, i da popunimo Ustavni sud, jer i aktualni događaj ove dane potvrđuju da nam je vrlo važan ukupni sastav, cjelokupni sastav Ustavnog suda, jer vidite, evo, i kod sukoba sa predsjednikom Milanovićem, kod kršenja zakona, poziva se na Ustav, da su zakoni nebitni, da je bitan Ustav, u tom smislu je vrlo važan rad Ustavnog suda u punom sastavu da može donositi potencijalne odluke oko tog pitanja.
1: Vlada u Đakovu održava sjednicu Vijeća za regionalni razvoj, tradicionalni sastanak sa županima te predstavnicima gradova i općina. Uoči sjednice korisnicima uređeno više od 70 ugovora za projekte ukupne vrijedne 409 milijuna eura. Sredstva su namijenjena izgradnji i opremanju osnovnih škola za jednosmjensku nastavu, za projekte poboljšanja upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000, vodno-komunalne projekte i projekte zaštite od štetnog djelovanja voda. Osnovnoj školi Šijana danas je potpisan ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji školske sportske dvorane, čime započinje realizacija jednog od najznačajnijih ulaganja u školsku sportsku infrastrukturu.

PDV-om, odnosno 5 milijuna i 600 tisuća eura s PDV-om. Rok za izvođenje radova, uključujući ishođenje uporabne dozvole, iznosi 15 mjeseci od dana uvođenja u posao, dok je početak radova planiran u drugoj polovici srpnja, nakon dovršetka pripremnih aktivnosti. Rekonstrukcija i dogradnja školske sportske dvorane dio je projekta prijavljenog na poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, a financira se sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 8 milijuna i 22 tisuća eura, od toga je bespovratnih 3 milijuna i 455 tisuća, dok će preostalih 4,5 milijuna financirati grad Pula iz vlastitih sredstava. Sa 73. Pulski filmski festival bit će otvoren u četvrtak 9. srpnja u Pulskoj areni uz veliki glazbeni spektakl Livija Morozina, pobjednice dječjeg Sanrema Zoe Šeston i čak 150 pjevača pulskih zborova. Redateljica ceremonije otvaranja Kristina Grubiša zamislila je ceremoniju uz poeziju istarskog književnika Danijela Načinovića. Troje pulskih glumaca Luka Mihovilović, Nika Ivančić i Lara Živolić izvešće tri njegove pjesme na temu antičke Pule iz zbirke Uvojci zlatnog runa. Svečanost otvaranja počinje u 21.15 u areni. Vodit će televizijska voditeljica Martina Validžić i filmski kritičar Boško Piculan. Prodaja ulaznica počela online, a od subote 4. srpnja od 9 do 22 sata mogu se kupiti na žardinima i na infopunktu Pulskog filmskog festivala. A od 8. srpnja od 9 do 13 sati, od 18 sati do ponoći prodaju se ispred arene.

0: bogatim i raznolikim programom danas obilježava blagdan našeg zaštitnika, Svetog Tome. Program je počeo jutros u hladovini za štandova svijećem i sadnicama na gradskoj tržnici, gdje se u velikoj padeli pripremala tradicionalna bucara. Građanima i posjetiteljima besplatno je podijeljeno oko 600 porcija, odnosno čak 150 kg pedoća na buzaru. Središnji dio proslave počet će u 18 sati svečanim misnim slavljem u Pulskoj katedrali uznesenja blažene djevice Marije. Više o tome našem bi su ispričao don Ricardo Lekaj, generalni vikar Porečko-Pulske biskupije i župnik Pulske katedrale.
1: Danas slavimo blagdan Svetog Tome Apostola, zaštitnika Pulske biskupije i grada Pule. Početak svete mise bit će u 18 sati u Pulskoj katedrali uznesenja blažene djevice Marije. Svetu misu predvodit će pomoćni zagrebački biskup monsignor Mio Gorski, u zajedništvu sa mjesnim biskupom monsignorom Ivanom Štironjom, vojnim ordinarijem Jurem Bogdanom i ostalim biskupima Riječke metropolije te okupljenim svećenicima Porečke Pulske biskupije i svećenicima policijskim vojnim kapelanima iz vojnog ordinarijata. Nakon svečane svete mise koja je u 18 sati, bit će svečana procesija koja ide sljedećim ulicama: Kandlerova, Forum, Sergjevaca, Đardini, Kararina te povratak Kandlerovom prema katedrali. U katedrali izmolit će se završna molitva Svetom Tomi i svečani blagoslov će mu primiti sa relikvijom Svetog Tome Apostola. Nakon svečane mise procesije na trgu Svetog Tome ispred Pulske katedrale održat će se koncert koji će imati Stjepan Lah u zajedništvu sa Brunom Krajcarom. Pozivamo sve ljude dobre volje, sve vjernike da dođu na ovu veliku svečanost proslave Svetog Tome Apostola.
2: Značaj Svetog Tome za naš grad kao zaštitnika i u kršćanstvu, u stvari, da malo proširimo samo tu informaciju za slušatelje.
1: Da, Sveti Tome je jedan od 12 apostola, prvih Isovih učenika, koji su nakon što su doživjeli onaj predivan povijesni trenutak susret sa uskreslim Kristom, Krist šalje svoje učenike: idite, propovijedajte svim narodima radosnu vijest, evanđelje. Tako da, evo, Sveti Toma apostol po predaji došao do daleke Indije u ono vrijeme, bez autobusa, bez aviona, bez automobila, došao do Indije gdje je navještao radosnu vijest i mnogi su prihvatili tu radosnu vijest, a i danas postoji ta jedna kršćanska zajednica u Indiji koje nose ime po Svetom Tomi, Tomini kršani.
2: Odakle je stigla njegova relikvija?
1: Teško mi je reći sada odakle. U Puli. U Puli, inače, uz ovu Pulsku katedralu povijesnu 5. stoljeća, bila je još jedna bazilika na terenu gdje se nalazi danas spomenik Vergarole, koji su stradali. Ispod tog spomenika i cijele zelene površine nalazi se bazilika Svetog Tome Apostola. Upravo u toj bazilici su bile nađene relikvije, to jest jedan srebrni relikvijar u kojem se nalazile kosti Svetog Tome. Danas se taj relikvijar nalazi u Beču. No, mi smo našli u katedrali jedan komadić relikvije i sa relikvijarom kojega uvijek koristimo na dan Svetog Tome Apostola.
0: Prema nalazima preliminarnog izvješća Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, vjerojatni uzrok pada zrakoplova 4. lipnja u Medulinu, kad su poginulo 4 austrijska državljana, je zastoj motora zrakoplova uslijed nedostatka goriva te neuspjelo prinudno slijetanje. Deformacije na propeleru zrakoplova ukazuju da se u trenutku udara nije okretao. U rezervoarima nije pronađeno gorivo, kao niti u ostalim elementima gorivog sustava. Nije bilo izljevanja goriva u tlo, te nije došlo do gorenja, odnosno požara, navodi se na web stranicama agencije. Iz Pula Herikulane javljaju da u ponedjeljak 6. srpnja počinju radovi na ugradnji podzemnih spremnika u ulici Cara Emina te nadzemnog spremnika za biootpad u Tartinijevoj ulici. Izvozit će tvrtka TGT Adriatic d.o. Pula. Na snazi će biti privremena regulacija prometa koja predviđa zatvaranje dijela ulice Cara Emina u fazi ugradnje spremnika, a prometno rješenje će omogućavati dvosmjerni promet stanarima i vozilima za potrebe dječjeg vrtića Mali svijet. Grad Pula odobrio izvođaču radova tvrtki Cesta d.o.o. Pula uvođenje privremene regulacije prometa od 6. do 17. srpnja na dijelu Mihovilovićeve ulice u Valdebeku. Privremena regulacija uvodi se radi spajanja na postojeću komunalnu infrastrukturu. Za vrijeme trajanja radova na snazi će biti zabrana prometa na dijelu Mihovilovićeve ulice u duljini od približno 50 metara neposredno uz gradilište, odnosno novi ulaz na obilaznicu. Obilazni prolaz bit će osiguran preko obilaznice. Vozila javnog gradskog prijevoza za vrijeme zatvaranja neće prometovati Mihovilovićevom ulicom. Vrijeme. Dobro vrijeme nam je danas bilo pretežno sunčano, u subotu pretežno sunčano vrijeme u slabu do umjerenu, na poznatim lokalitetima jako buru i majestral. Jutarnje temperature zraka od 11 do 20, a najviše dnevne između 27 i 30. U nedjelju pretežno sunčano, dakle slično, u slabu do umjerenu buru i majestral, jutarnje temperature od 10 do 20, a najviše dnevne između 27 i 30 celzijevih stupnjeva. Završavaju posljednje ovo tjedne vijesti Radio Majstrala.
3: Slušali ste vijesti Radio Majstrala.
4: Majstral grize.

0: Su divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio, è pregato di contattare i vigili del fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
1: Ula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. Prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
2: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu, svakog dana u 10 sati.
3: Vidimo se u kinu Vali!
4: Trećeg dana Pufa u INK s početkom u 20.30 nastupa češki ansambl s predstavom Jebeno prekrasno proljeće. Na sceni se plesom inscenira priča o rođenju, o tijelu unutar tijela, o vrištećem šaptu i zvukovima koji oblikuju prostor. To je priča o krugovima koje treba proći kako bismo ponovo pronašli sebe. U kazalištu Doktorinat u Rojcu u 22 sata slijedi izuzetno energičan i zanimljiv performans Sama Nataše Milojević iz Beograda. Tijelom i zvukom umjetnica se bavi temama usamljenosti i opraštanja od prijatelja koji odlaze, dok ih mi ispraćamo u bolji život. I za kraj trećeg dana Pufa, poznata pulska koreografkinja i modna dizajnerica Marina Štembergar u Art Parku u 23 sata priređuje modnu reviju Funky Patchwork Pitchwise. Očekujte neočekivano.
5: Mama!
6: Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
7: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
8: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
9: A Balkanton će nas početi opet prije 17 sati. Imamo random pozdrav novom valu, Deminutiv, Android, Dubiozu kolektiv. Kraljčačka je tu. Mislim, Mendoza.

0: Lisijanum Art Festival. Turistička zajednica općine Ližnjan poziva vas na koncertne večeri vrhunske klasične glazbe u sklopu Lisijanum Art Festivala. U nedjelju 5. srpnja u 21 sat u crkvi Svetog Ivana Apostola u Valturi nastupa harmonikaš Krištof Polnik. Ulaz na sve koncerte je slobodan. Dobrodošli na Lisijanum Art Festival. Organizator je turistička zajednica općine Ližnjan uz pokroviteljstvo općine Ližnjan.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Panoramica City Manali in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: Radio Maestral.
4: Your music.

0: I ask for your permission. Tell me your story, and I'll take it from you.
1: Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Via Cala razne vrste 470 ml 3,79. Deospray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Trećeg dana pufa u INK s početkom u 20.30 nastupa češki ansambl s predstavom Jebeno prekrasno proljeće. Na sceni se plesom inscenira priča o rođenju, o tijelu unutar tijela, o vrištećem šaptu i zvukovima koji oblikuju prostor. To je priča o krugovima koje treba proći kako bismo ponovo pronašli sebe. U kazalištu Doktorinat u Rojcu u 22 sata slijedi izuzetno energičan i zanimljiv performans Sama Nataše Milojević iz Beograda. Tijelom i zvukom umjetnica se bavi temama usamljenosti i opraštanja od prijatelja koji odlaze dok ih mi ispraćamo u bolji život. I za kraj trećeg dana pufa, poznata pulska koreografkinja i modna dizajnerica Marina Štembergar u Art Parku u 23 sata priređuje modnu reviju Funky Patchwork Pitchwise. Očekujte neočekivano.
4: O nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An evening with John Legend.
5: All of me loves all of you.
4: 4. srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulaznice već od 49 eura na upad.hr.
6: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Music. Pozdrav svima, ja sam Moris Orbanić, pjevam na istrovenetskom narječju pjesmu Niente no val senza di ti.

0: Pozdrav svima, ja sam Moris Torbanić, pijam na istro-venetskom narječju pjesmu Niente Noval, Senza di ti.
1: Radio Maestro.

0: This is a journey into sound.
1: By Papa Gogo.
2: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
1: Glazbu za vas bira.

Nije preža, uletili smo 15 minuta prije 17 sati u današnji Balkanton. Random reper iz Podgorice u suradnji sa Dedom iz Husi Klape predstavio je novu numeru sa njegovog nadolazećeg albuma Izabrani ljekar, koji je radio u suradnji sa producentskim tandemom na Overturan. To je naravno nakon Šetam kućka, drugi single spot objavljen u posljednjih mjesec dana. Ovaj put videoprodukciju potpisuje Jakov Majstorović. Muzički spot Avgust predstavlja uspomenu na sjajno druženje sa grupom Kusi i DJ Monom na njihovom koncertu. U okvicu Budo Tomović povodom Podgoričkog kulturnog geta. Realizacija albuma Izabrani ljekar, koji će 9. jula biti dostupan na svim muzičkim platformama, su financijski pomogli Sekretarijat za kulturu glavnog grada Podgorice i Organizacija za zaštitu prava autora muzike. To je to, ajmo sad dalje. Pozdrav Novom Valu predstavlja Ostaću mlad, suvremeni omaž bezvremenskom klasiku animatora. Suvremena obrada kultne pjesme kojom se ujedno najavlja nadolazeći studijski projekt posvećen jednom od najvažnijih razdoblja domaće glazbene scene. Autorsko djelo Krešimira Blaževića. Producent Goran Šeler. Idejni pokretač je Saša Novak. Postavu benda čine Reno Kutičić na bubnjevima, Toma Vlčev na bas gitari i vokalu, Goran Šeler na gitari i vokalu, te Saša Novak na gitari i vokalu. Počet ćemo pozdrav Novom Valu pjesmu Ostaću mlad. Obilježava regionalne bisfere na pravi način. A nakon toga jedno od nama držih pjesama ove godine. Deminutivni pjesmu Kletva.

0: ne slušam maestra Amadelu. A znaš dać? Perché sam ronioc.
1: Ajmo dalje uživati u ovogodišnjim regionalnim egzibicijama. Nakon deminutiva. I pozdrava novom valu. Vrijeme za jedan skok opet u Crnu Goru. Gdje će nas dočekati naša omiljena pjesma Život androida. A nakon toga Dubioza kolektiv Jebiga. Nakon što su gostovali u našem gradu napravili pravu atmosferu kao i uvijek. Evo, dakle, 3. srpnja Dubioza kolektiv nastupa Mostar Summer Festu u Mostaru. Naravno, 4. srpnja je već moguće da su dani za toga u Španjolskoj El Bonjelo. 10. srpnja Bolzano, Italija i tako dalje. Dakle, idemo uz Android i Dubiozu kolektivu. Zamutiti ovu pravu energiju regionalnih bisera u Balkantonu Radio Maestrala.

0: slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio Maestral. Mi smo kuća puna ljubavi.
1: Ajmo dalje najaviti nešto u Balkantonu. Dakle, objavljen je novi dvostruki studijski album Kalja Čačka. Još u četvrtom mjestu ove godine. Album Dobro jutro ljudi. Dakle, Nenad Marić, poznat pod umjetničkim imenom Kralj Čačka, jedan od najautentičnijih

najopsežnijem radu do sada sudjelovao velik broj suradnika. Nenad Marić, Kralj Čačka, potpisuje glazbu i stihove, produkcije i aranžmane potpisuje Marko Marić uz koprodukciju Srđana Popova. Aranžmane za prvu sekciju radio Ivan Ilić. A čućemo omiljenu pjesmu Dajte mi kišobran. A nakon toga Vis Mendoza, bend koji su osnovali Milan Miličević, koji nam je bio tu u gostu u živo nedavno, i Petar Pavlović 2025. godine. Sviđamo se njihov debitanski album, pa s njega da vas možemo slušati pjesmu Andu.

0: grise. Grise.
1: Lagano, već dolazimo do istaka ovog 221. Balkantona. A smo dobili jednu pozivnicu ob izdaji obogatene verzije prelomnega in spektakularnega albuma Resistance skupine Borgezija. Vas vabimo na promocijski dogodek ki bo obeležil 37. obljetnico originalnog izida Jugotonexiju. Promocija albuma četvrtak 9. srpnja o 13 sati u trgovini Big Noise u Tavčarjevoj ulici 11. u Ljubljani. Trebam potvrditi do 8. srpnja dolazak. No dobro, nije bitno to, nego je bitno da ćemo Borgeziju u pjesmi Ni upanja ni strahu u jednom Trg svobode miksu čuti na kraju ovo tjednog Balkantona Radio Maestro.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. I zato idem na
1: film. Sve što trebate za dom, sada na velikom stiženju. Ljetni sejl u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
2: Trećeg dana Pufa u INK s početkom u 20.30 nastupa češki ansambl s predstavom Jebeno prekrasno proljeće. Na sceni se plesom inscenira priča o rođenju, o tijelu unutar tijela, o vrištećem šaptu i zvukovima koji oblikuju prostor. To je priča o krugovima koje treba proći kako bismo ponovo pronašli sebe. U kazalištu Doktorinat u Rojcu u 22 sata slijedi izuzetno energičan i zanimljiv performans Sama Nataše Milojević iz Beograda. Tijelom i zvukom umjetnica se bavi temama usamljenosti i opraštanja od prijatelja koji odlaze, dok ih mi ispraćamo u bolji život. I za kraj trećeg dana Pufa, poznata pulska koreografkinja i modna dizajnerica Marina Štembergar u Art Parku u 23 sata priređuje modnu reviju Funky Patchwork Pitchwise. Očekujte neočekivano.
3: Time, killer, killer, killer, killer.
4: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
5: Radio Maestral. Your
6: music. A što reći na kraju našeg druženja danas? Ajmo sad zajedno uživati u vikendu na razne zdrave načine. Jel tako, pozdravljam vas Ivo, čujemo se u ponedjeljak, negdje prije 10 sati.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Lisianum Art Festival. Turistička zajednica općine Ližnjan poziva vas na koncertne večeri vrhunske klasične glazbe u sklopu Lisianum Art Festivala. U nedjelju 5. srpnja u 21 sat u crkvi Svetog Ivana Apostola u Valturi nastupa harmonikaš Krištof Polnik. Ulaz na sve koncerte je slobodan. Dobrodošli na Lisianum Art Festival. Organizator je turistička zajednica općine Ližnjan uz pokrovitelj.

0: Kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Via Cala razne vrste 470 ml 3,79. Deospray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Rena filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.

Viktor Premier i DJ Premier, jedan od najčišćih MC DJ dueta u hip-hopu. Guru sa svojom mirnoćom, Puma već su imali klasike kao Step in the Arena, Daily Operation i Hard to Earn, ali Moment of Truth dolazi nakon 4 godine pauze. U međuvremenu Premier je postao jedan od najtraženijih producenata u New Yorku, radio je s Nasom, Biggie-em, Jay-Z-em, KRS-One-om, dok je Guru radio na Jazz My Ass projektima. Pozadina albuma naime nije samo kreativna pauza. Guru imao ozbiljne pravne i osobne probleme,

0: moraš pogledati gdje si i što si napravio. BI vs. Friendship ulazi u sukob između posla i prijateljstva koje su pratile Gurua i Premiera, a The Militianos i tvrđu u ličniju D&D energiju s Big Shogom i Freddy Foxom. Tu se dobro vidi ono što fanovi zapravo često znaju hvaliti kod ovog albuma, traje skoro sat i 20, ali se baš i ne raspada. Dužina se svakako osjeti, ali većina će istaknuti da kvaliteta ostaje iznenađujuće stabilna. Nije svaka pjesma jednako velika, ali rijetko koja zvuči kao višak. Moment of Truth je zato možda najzreliji gangstar album, ne nužno najinovativniji, ali najpotpuniji. Guru je pod pritiskom, Premier je u top formi, a zajedno rade album koji pokazuje koliko daleko može ići jednostavan MC DJ format kad je izvedba jaka. U drugom bloku slušamo It's a Setup, BI vs. Friendship, The Militia, The Rap Grows Bigger, What I'm Here For i She Knows What She Wants.
1: We got news for you.

0: Forget it like her, no disrespect, miss.
1: U sklopu trećeg govornog bloka i prije trećeg glazbenog bloka samo sam mislio baciti par fun informacija vezane uz album, pa tako imamo jedan. Primo nije htio raditi album dok nije natjerao gurua da se stvarno obveže na proces, što je uključivalo i potpuno ostavljanje alkohola. Na početku epizode spomenuo sam kako se guru nosio sa legalnim i osobnim problemima i alkohol je bio jedan od tih osobnih problema. Guru je u to vrijeme puno pio i znao je biti borben karakter, otprilike kao Tupac u najmrzovoljnijem izdanju. Primo i guru su se prilično redovito fizički sukobljavali, ali magija koju su zajedno stvarali studiju držala ih je na okupu. 2. Premier je izjavio da je ili ovaj album ili Hard to Earn njegov najbolje producirani gangstar album. Nemojte ga slušati. Dugo nakon što je guru uhićen zbog optužbi vezanih uz oružje, guns, tematski prikladno na aerodromu. Njegovi stihovi nastali su u periodu kad stvarno nije znao hoće li biti slobodan čovjek ili ne. Srećom za njega, prošao je samo sa blagom kaznom. Čovjek se mora zapitati je li ponudio sucu mjesto na coveru albuma. Bez obzira na to koliko je album dug, ovo je školski primjer hip-hopa. Od slenga do bitova, do stila, do samplova, sve je hip-hop u najčišćem obliku sa minimalno vanjskih utjecaja. O nekim od ovih pjesama mogli bi pisati cijele eseje, a možeš i samo zatvoriti oči i pustiti da te primovi groovi i guruovi glatki stihovi vode kroz rap Nirvanu. U posljednjem bloku slušamo New York Straight Talk, My Advice to You, Make 'em Pay, The Mall, Next Time i In Memory of.
2: You know, where he wasn't even getting no love there, but he felt he could make it. He believed himself so much. That's why that nigga, I

Da, dolazim već jas kompa. Hvala na pažnji ovoga tjedna. Malo da čujete Gurua i Van Jazma Tez serijala. Sljedeći tjedan je službeno 52. epizoda Pip Hopa, što znači da mi je godišnjica emisije. I mislim da ćemo slušati Tupimpa Butterfly, meni za dušu, vama za lektiru. Do sljedećeg tjedna, samo bez stresa, čuvajte ritam. Za kraj, kao i prošli tjedan, ostavljam vas još jednom pjesmom Fermeta, trećeg člana Gangstara. Pjesma je D ili D, u zagradi Valdos i na traci, iz serijala Valdos, u kojem svako slovo predstavlja jednu pjesmu. Spot također možete naći na YouTube-u pod Ferme, D, Valdos i na traci, Pipi, Outburst.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru. Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

Dok kuham ručak, ja i moj pas Zigi slušamo Maestral.

0: U tišini gradske knjižnice sluša se samo Radio Maestral. Psst.
1: Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici, također visoki dome, dame i gospodine.

Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

Ja slušam Radio Mestral, došetao sam svojim psom. Bau! Wow.

Bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da dam?

definiciji Dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

Dok kroz brda i doline kamionom pićim, radio maestralom se dičim.

Radio Maestral se sluša i u šumi. U Svetom Petru u šumi.